0: Masa, maswa chwe di huwa dansye. Enti mi ma won kraka chile wabani se wenyine pinti. Zoo Life Agombia Capsules. Yen konkwa. Trayen, ewa 0244-946525. Ana 0277-454-288. Agombia, wama mafi.
1: Men kokra brenyina mada sope awura mo ndana di ye nwura hone ye nwie ni seseya
2: olman obi ne ne yire na ma
3: o de ne ko hin
2: be ye wade amanate afiri woni so
1: ye nana kafra musaba madina chi mani nwure
2: o kafra
1: nim se woni nye
2: ene u be hia aba hebas
1: ona so de hwane
2: aba hebas
4: osofu 3 days
2: osofu oyo ani
4: osofu abrantie
2: osofu rasta
4: wono na da aba hebas center no
2: se ye glaucoma
4: glaucoma
2: na se cataract ya kan se ete
4: na nsa pepepepepepe
2: enu nti ne yefra no wo sofo 3 days no
4: wo kwa wani
2: na wani ate
4: ye nye operation wo ho
2: ye nsha hwehwe ni wo ho
4: ye mfa dro so nguye ni so
2: e wo ho
4: enu ani se wudi didi keke
2: wo dro ye fra ne se
4: manpower
2: enu ne be mu wo adwuma so abrante
4: e ba no HIV pa dia
2: wo no ene dro no
4: ekura no ankasa
2: wo be hu na so ye kase ne wo do ma hinkro
4: ebeliza preparatory school wa
2: apia kubi cross store no achi
4: Hey.
2: Ewo kumase so
4: ube unu ABA Heba Center
2: Ewo kwada so jina si jena chi wape
4: Yebe njina si toilet no
2: Eburu mai doctor kunini ya yensi ni fam no na abe pie kumase no
4: Na santi maya tuwadi
2: Prayain
4: Ewo 0541-565-199 Anasa 0502-812-161
2: ABA Heba Center
4: Maniswa da ho
2: Hey!